0: våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

0: beste fra frokostshowet NFM.
1: Vi skal snakke litt om fotball, for nå det 28 år siden mirakelet I Marseille, da Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Vi slo Brasil!
2: Yippie!
1: Jan-Henrik Innbjør, han var sportsleder I Romsdals Budstikke på den tiden. Han hadde tatt turen til VM-arenaen for å få med seg dette. Det forteller han om I podcasten RB Sporten.
3: Ja, det var jo fortsatt forholdsvis beskjeden forhåpninger, tror jeg, fra samlet norsk presse før den kampen egentlig, fordi at vi hadde jo I mellomtida hatt Skottland-kampen, som endte 1-1 og som heller ikke var en fest for så vidt. Jeg husker jeg skrev I en kommentar, I kommentaren min etter kampen, Brasil-kampen, at det skjedde noe da vi kom inn på stadion en time før kampen og merket stemninger, merket, ja, forresten et norsk-brasiliansk bryllup som foregikk ned på gresset der før spillerne kom ut, så kanskje det satte litt stemninger også. Det ble jo en helt fantastisk utvikling på den kampen, og Norge hadde jo bra kontroll.
4: Rekdal satt vel på do og ropte ut til Solskjær på et rom før kampen der, at han mente at den I dag blir det straffe.
5: Jeg hadde jo en fordel av at jeg hadde sett for meg etter på morgenen. Jeg sa jo det til Ole Gunnar som bodde på rommet med at vi får straffe I kveld på slutten av kampen, og vi må vinne, eller må score for å vinne. Da. Så spør jo han meg, ja, skårer du da? Så han, ja, selvfølgelig, sier jeg. Og så skjer jo dette der, og da det klart at da har du allerede forberedt deg mentalt på at en sånn situasjon kan skje. Og da har du overtaket. Hvis jeg har blitt sjokkert over dette her, så kunne det hende at utfallet har blitt annerledes. Så det var jo egentlig ganske enkelt, fordi at et straffespark, målet på Rekdal stadion jo like stort som det der. Så det handler om kraft og plassering, og hvis du klarer å utøve det på en god måte hver gang, så du langt opp mot 100% sjanse på at det blir målet. Og det var litt om mitt fokus, at keeperen var veldig liten, at målet var ekstremt stort, og at det var umulig å bomme. Det den tanken du har. Du kan ikke gå rundt og frykte situasjonen, for da bommer du. Så, men det var et voldsomt press, det var det, det merket jeg etterpå.
1: Det sa Kjetil Rekdal, og det siste klippet her, det var hentet fra den forrige podcasten med RB Sporten, direkte fra Glasstaket. Begge disse episoderne kan du høre på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Velkommen til statistikkquizen her på NFM. Vi har for en gang skyld fått med en frivillig deltaker I dag. Vi pleier bare å ha ufrivillige deltakere, men Miriam, du har meldt deg frivillig til å være med, og det jo kjekt.
2: Ja, jeg har det. Fortsatt like dårlig på statistikk som sist gang.
1: Det kan hende det. Vi får se om det blir noen poeng på det. Vi skal starte med et ganske greit spørsmål egentlig. Liker du klumpa av bær eller frukt I yoghurt?
2: Det gjør jeg.
1: Det gjør altså, det,
2: ja. De som ikke gjør det, det samme folka som tar av tomaten på burger når de får den servert.
1: Kanskje det. Hvor stor del av befolkningen liker ikke klumpa av bær og frukt I yoghurt?
2: Nei, det ganske mange barn I befolkningen da. 60% kanskje?
1: Åh, så mange?
2: Ja, jeg føler det.
1: Skivebom deluxe, 26%. Tenk at hadde det vært så mye som du sier, så hadde de ikke hatt klumpa av bær og frukt I yoghurt, så hadde de tatt det bort.
2: Det et veldig godt poeng. Jeg blir mer ufrivillig mens tiden går nå.
1: Ja, ikke sant. Så skal vi innom selvbruningsprodukter. Har du kjennskap til det?
2: Åh, ja, masse.
1: Du bruker det, Manu?
2: Ja, herregud, hvis ikke hendene mine oransje, så det noe som feil.
1: Akkurat. Hvor stor del av befolkningen bruker selvbruningsprodukt?
2: Åh, 70... Nei, for vi mange damer. 36%.
1: Åh, nei da, det ikke så mange. Det kun 12% som bruker selvbruningsprodukt. Så det en eksklusiv liten klubb der, med andre ord.
2: Hva I alle dager?
1: Ja, og hvor mange prosent av menneren tror du bruker det da?
2: Og 2%.
1: 2% riktig.
2: Åh, score!
1: Ja, skal få poeng på den der. Gjett om. Og så skal vi plystre litt grann det.
2: Ja.
1: Kan du det?
2: Nei.
1: Du kan ikke det. Ja, det var dårlig greier. Det var dårlig. Du skal få slippe å plystre mer. Spar oss for det. Hvor stor del av befolkningen kan ikke plystre?
2: Og 38.
1: Nei, det bare 13% som ikke kan det.
2: Herregud,
1: eksklusiv
2: det
1: liten klubb der også.
2: Eksklusiv, ja.
1: Og så til slutt skal vi inn I dagligvarerbutikken en liten tur. Vi skal handle massevis av dagligvarer. Har vi da med egen pose?
2: Ja, det har vi begynt med, har vi ikke det?
1: Ja, vi har begynt med det.
2: Ja. Hvor mange som har egen pose?
1: Hvor mange har med eget handlenett?
2: 83%.
1: Vi faktisk oppe I 95%.
2: Herregud, det jo ekstremt.
1: Helt ekstremt, og denne prosenten har bare økt og økt, skriver Norstat Panel, og at vi oppe I 95%, det helt sjukt.
2: Ja, men altså, når det koster 10 kroner for en plastpose omtrent, og jeg hater at det funker. Jeg hater at det funker.
1: Du vil egentlig protestere litt imot, men lar det påvirke av prisen.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Rett og slett. Og det det mange andre som gjør også. Ble det ett poeng da? Ja, det ble ett poeng. Ja.
2: Og så kanskje et poeng til for velvilje?
1: Ikke prøv det. Frokostshowet på NFM.

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: det beste fra frokostshowet.
1: DNFM. Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og starter alt her hjemme før vi drar av gårde. Nummer 1 i Norge for øyeblikket, den hører sånn ut. VM-relatert?
2: Definitivt.
1: Vikingblod fra Oljeberget og katastrofe toppe lista i Norge for øyeblikket. Med ganske god margin også, ser jeg.
2: Ja, vi ikke fremmed for den.
1: Neida, det Norway Row Chant, så det har jo med roing å gjøre. Men trenger jo ikke å høre på den for å ro, da. Sånn som norske publikum gjør, men populær igjen. Vi skal møte Frankrike i VM i morgenkveld, altså fredag kveld. Vi kan jo ta en tur dit og høre hva som nummer 1. Ja, vi må det.
2: Kom igjen.
1: Nummer 1 i Frankrike. Tror ikke det her VM-relatert.
2: Jo.
1: Pelé heter låta fra Mavis Jo.
2: Den var ikke dum, den tror jeg den ikke var VM-relatert.
1: Det helt ok, men fremdeles så Norge best.
2: Jeg synes det charmerende med franske.
1: Det det jo. Vi skal til USA en tur, for fredagens kamp den skal spilles i Boston, nummer 1 i USA. Ella Langley choosing Texas but we're choosing Boston. Well, I guess we forgot about
2: the smoke. Der så country.
1: Ja, det ofte populært med country borte i USA.
2: I hvert fall Texas.
1: Ja, så har vi et stoppested igjen, og det tenkte jeg at vi kan jo ta en liten tur innom Søta Bror.
2: Grensehandel!
1: Nummer 1 i Sverige, det ligger nått i luften!
2: Jeg har en følelse av at den her VM-relatert.
1: Ja. Den påstår at det ligger noe i lufta. Jeg litt usikker på det altså. Sverige har jo ikke hatt en sånn kjempe start på VM.
2: Det tap som ligger i lufta.
1: Ja, altså de vant jo 5-1 over Tunisia først, men så hadde de en tilsvarende smell. Tappte 5-1 mot Nederland.
2: Ja, men å vinne 5-1 mot Tunisia, det ikke så stort, det ja.
1: Skal spille mot Japan dem i morgen. Eller blir natt til lørdag da klokka 1.

0: Petrommet. Transmission live. Når det er sommer og lyse dager, så kan det være litt vanskeligere enn ellers når det er mørkt og trist å få nok søvn. For lyset, det påvirker jo søvnen vår, har jeg hørt. Stemmer ikke det, Øyvind Tryleiner?
1: Det helt riktig.
0: Ja, du fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk, og dette spalten vår. Det noe med oss alle, og nå har vi litt søvnproblem, siden det så lyst.
1: Ja, altså jeg går jo stadig på den smellen og ser ut og ser at nå er sikkert klokka åtte. Nei, den var ti gitt, fordi at det så lyst. Og vi har jo denne, en sånn indre klokke i oss, det som vi kaller for en sirkadisk rytme, som er en klokke som omtrent 24 timer, som regulerer veldig mange av funksjonene våre, blant annet da søvn, men andre hormoner og det som massevis av sånne ting som går da basert på denne klokka, og delvis så styres dette av lys. Rett over den optiske nerven vår, synsnerven vår, så ligger det et område som kalles for nucleus suprachiasmaticus. Ja, ikke sant? Den kan alle nå. Og det betyr bare at det ligger en sånn kjerne over krysset. Det det betyr.
0: Hvilken kryss?
1: I hjernen.
0: Kryss i hjernen?
1: Ja, vi har et kryss i hjernen. Synsnerven vår krysser fra høyre til venstre.
0: Ok.
1: Og fra venstre til høyre. Og over det krysset så ligger det da en sensor for lys som forteller deg når på døgnet det. Og vi jo ikke utviklet egentlig for å bo på disse breddegrader, sånn at når det da veldig lyst, så kan det tøyse litt med døgnrytmen vår. Derfor har vi en annen mekanisme også, som kalles for søvntrykk, som et sånt kjemikalie som løses ut når vi våkne, og som da vaskes ut igjen når vi da sovende. Så disse to faktorene med på å regulere døgnrytmen vår. Men om sommeren så vil jo da den ene komme med mye rar informasjon.
0: Ja, ut av synk, rett og slett.
1: Rett og slett ut av synk. Og det da at døgnrytmen blir problematisk, det gjør den. Og det bare noe vi må forholde oss til og løse. Og da handler det om å prøve, hvis man synes at dette vanskelig, så må man prøve å få fjernet lys mot slutten av kvelden. Og så kan det være enda viktigere dette med koffein, fordi koffein det som hemmer søvntrykket vårt, sånn at vi ikke kjenner på den der trøtthetsfølelsen. Og ved å bruke koffein og samtidig ha en lysforstyrrelse, så vil det kunne skiple døgnrytmen enda mer. Så det å avslutte koffeinbruk sånn klokka 2-3 om dagen, blir faktisk viktigere om sommeren enn om vinteren på disse breddegrader.
0: Det høres fornuftig ut.
1: Men om det lett, det et helt annet spørsmål.
0: Ja, så kan man putte på en sovemaske kanskje for å få det helt mørkt.
1: Det også en effektiv ting, fordi det skal ikke så veldig mye lys til før vi får faktisk litt lys gjennom øyelokkene våre også.
0: Men det jo fantastisk når det så lyst som det nå da.
1: Ja, og så kan du ta på sovemaske en time før du går og legger deg.
0: Det ser lurt ut.
1: Ja, ja, og dessuten så kanskje litt blåmerker på anklene og så videre, men altså, det leggende, men det sånne ting man bare må regne med hvis man har lyst til å sove.
0: Ja, vinn som en lus om.
1: Yes.
0: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM-gull.

0: Dette fra frokostshowet. NFM.
1: Kunstig intelligens har kommet for fullt. Vi bruker det både til det ene og det andre, og til små uskyldige ting som vi tenker at ja, det gjør ikke noe om vi slenger et spørsmål om det her.
2: Nei, men det godt å få bekreftelse, og ChatGPT alltid enig.
1: Ja, det alt ettersom hvordan du vil at den skal oppføre seg også for så vidt.
2: Ja, ja.
1: Men hver gang du spør en sånn AI om hjelp til et eller annet, så skjer det noe i kulissene bak. I de enorme datasentrene rundt om i verden, og det veldig lett å glemme å tenke på.
2: Ja, for de bruker vel helt sinnssykt mye strøm og vann.
1: Det akkurat det de gjør. En ny FN-rapport viser at verdens datasentre i år bruker omtrent like mye strøm som hele Frankrike.
2: Det så bra!
1: Ja, og datasentrene trenger også enorme mengder med vann for å kjøle ned disse store serverene som står her og jobber på høy gir når du spør om hva du skal ha til middag i dag.
2: Ja, det er ikke nyheter jeg vil høre om.
1: Nei, hvis utviklingen fortsetter, så kan disse datasentrene allerede i 2030, det ikke mange år til det, bruke rundt 9,3 billioner liter vann i året. Det høres jo mye ut, men man har ikke et forhold til det. Men hvis de sier at det like mye vann som hele Afrika bruker på et år, så får du et bilde på hvor ille det her faktisk er.
2: Og vi jo en global vannmangel, eller sånn, ja.
1: Vann luksus mange plasser i verden.
2: Ja, kanskje ikke her i Molde, men mange plasser i verden så det jo vannmangel.
1: Ja, så da kan vi jo bare kanskje tenke oss om to ganger til før vi spør kunstig intelligens om noe neste gang.
2: Ja, men det vanskelig. Jeg har blitt så vant til å ha ChatGPT. Altså, han hjelper meg med alt. Altså, jeg spør om... Ja, hjelpen, han får meg til, jeg får meg til å hjelpe med å velge kjole, antrekk, hva som best, hva som verst. Altså, det ikke grenser for hvor mye dumt jeg spør ChatGPT om hver eneste dag.
1: Og du ikke alene om det?
2: Nei, nei. Men jeg vil ikke gi det fra meg heller.
1: Nei. Tenk på strøm og vann som brukes hver gang du stiller et spørsmål.
2: Du gir meg dårlig samvittighet.
1: Jeg vet det. Får det selv også.

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil.

0: Frokostshowet. Transmission live.
1: Jura, Norge har funnet sin nye nasjonalsport. Nei, vi snakker ikke om fotball, og ikke regi heller, selv om det også ligger hjertet vårt nært om vinteren.
2: Og jeg vet hva jeg skal si.
1: Ja.
2: Ro!
1: Ja, yes. Synkronisert tørr roing. Det det vi driver med nå her I landet. Og nå en journalist I Romerikes Blad, da, som vi var innom I sted som VG skriver om I dag, som har fått over 1000 kommentarer etter å ha sagt at hun lei av roing. Da klikket de norske supporterne. Kan ikke si, du kan ikke gå imot roing.
2: Nei, vent til VM over, og da kan du få kjefte fra det.
1: Roinga har jo vært overalt nå. Det har vært på Times Square. Fikk mye oppmerksomhet der. Når nordmenn tørr rodde midt I hjertet av New York.
2: Det har vært Bergmo Dagsenter.
1: Det har Romsdalsbustikken nettopp laget en video fra, og det har jo vært I Stortingssalen, altså det overalt folk sitter på glasstaket og på tankstelle og treningssenteren sikkert også. Ro! Som vårt heiarop til det norske landslaget. Men hva skjer når journalist Tonje Ruud Sjøli I Romerike Blad skriver en kommentar om det der, at hun lei av roing, at hun kan ikke gå ut døra uten å bli rodd ned av folk rundt seg. På Facebook så har kommentarene gått berserk, over 1000 kommentarer. Mange mener at hun gretten, misunnelig, eller rett og slett ikke skjønner at folk bare har det gøy. Hun tar kritikken med et smil og forteller at innboksen full av meldinger fra folk som mener at hun bør ta seg en bolle.
2: Ja, men, all PR god PR.
1: Så hun kunne ha servert et helt festmåltid hvis hun skulle tatt en bolle for hver sånn type kommentar hun har fått. Men har det gått for langt? Har det blitt for mye roing?
2: Altså sånn, jeg kan jo skjønne at folk som kanskje ikke så veldig interessert I VM litt lei av å se den roingen, men også kan du ikke bare la folk ha det I fred til VM over?
1: Ja.
2: Det ikke et så stort problem, det påvirker ikke hverdagen din så mye.
1: Jo, hun blir rodd ned med en gang hun går ut av døra.
2: Ah, jeg tror ikke på det, med mindre hun har et bilde.
1: Nei da, det vel kanskje litt overdrevet, men jeg skjønner poengene, så sender oss en hyllest til han ene supporteren som ikke rodde under kampen mot Senegal.
2: Jeg synes ikke vi skal gi han mer oppmerksomhet.
1: Ja, han ble jo intervjuet av Vega også.
2: Så. Ja, jeg så det, men nå det nok. Han trenger å få mer oppmerksomhet for det der nå.
1: Nei, men hun hyller han da, som har tatt et standpunkt som antageligvis likt hennes da, at roinga blir for dumt. Men det tar jo vel ikke så veldig lang tid før VM over. Det plutselig over.
2: Ja.
1: Vi kan kose oss nå, synes jeg.
2: Ja, og resten av verden synes det kult, virker det som.
1: Ja. Ikke på tide å legge inn årene riktig igjen da. La oss ro. Frokostshowet på NFM.

0: det beste fra frokostshowet.
1: DNFM. Vil du ha samme energiboost som de norske VM-spillerne?
2: Ja!
1: Ja, da trenger du ikke noen personlig trener eller motivasjonscoach som står og skriker til deg klokka 6 om morgenen. Det holder med en liten shot.
2: Hvilken shot?
1: Ja, på godt.no så har jeg nemlig fått oppskriften på landslagets egen energishot. Dette som spillerne drikker eller får servert til frokost under VM i USA. Så når Norge gjør det bra I et mesterskap, så blir vi veldig interessert I alt de driver med.
2: Hva de Naturligvis spiser, det en shot.
1: Ja, hvor mye de søver, og hva de drikker til frokost, for eksempel. Oppskriften laget av Aron Espeland, og ifølge godt.no så skal shotten gi litt ekstra energi I hverdagen. Den består av ingefær, selvfølgelig, altså det jo en shot, ingefær-shot, to gulrøtter, tre appelsin, tre sitron og 20 gram fersk gurkemeie.
2: Det høres veldig god ut.
1: Ja da, jeg liker sånn ingefær-shot, så jeg veldig for det.
2: Ingefær godt, men altså når du begynner å ha opp I en haug med gurkemeie oppi, og da...
1: Ja, det vet jeg ikke om jeg har prøvd det, jeg har ikke laget det på den måten selv I alle fall. Men det jo litt forskjell allikevel da. Altså, landslaget, de tar en energi-shot til frokost, og så gjør de noe mer, de bruker energien. Etterpå. Det gjør jo ikke, vet du.
2: Ja, nei, men herregud. 5 liter monster. Gjør sikkert samme nytt av det også.
1: Ja, monster for din del. Hent en kaffe til deg. Ja, det holder. Frokostshowet på NFM.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gullet.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Velkommen til statistikkquizen her på NFM. Vi har for en gang skyld fått med en frivillig deltaker I dag. Vi pleier bare å ha ufrivillige deltakere, men Miriam, du har meldt deg frivillig til å være med, og det jo kjekt.
2: Ja, jeg det. Fortsatt like dårlig på statistikk som siste gang.
1: Det kan hende det. Vi får se om det blir noen poeng på det. Vi skal starte med et ganske greit spørsmål egentlig. Liker du klumpa av bær eller frukt I yoghurt?
2: Det gjør jeg.
1: Det gjør altså, det,
2: ja. De som ikke gjør det, det samme folka som tar av tomaten på burger når de får den servert.
1: Kanskje det. Hvor stor del av befolkningen liker ikke klumpa av bær og frukt I yoghurt?
2: Nei, det ganske mange barn I befolkningen da. 60% kanskje?
1: Åh, så mange?
2: Ja, jeg føler det.
1: Skivebom deluxe, 26%. Tenk at hadde det vært så mye som du sier, så hadde de ikke hatt klumpa av bær og frukt I yoghurt, så hadde de tatt det bort.
2: Det et veldig godt poeng. Jeg blir mer ufrivillig mens tiden går nå.
1: Ja, ikke sant. Så skal vi innom selvbruningsprodukter. Har du kjennskap til det?
2: Åh, ja, masse.
1: Du bruker det, Manu?
2: Ja, herregud, hvis ikke hendene mine oransje, så det noe som feil.
1: Akkurat. Hvor stor del av befolkningen bruker selvbruningsprodukt?
2: Åh, 70... Nei, for vi mange damer. 36%.
1: Åh, nei da, det ikke så mange. Det kun 12% som bruker selvbruningsprodukt. Så det en eksklusiv liten klubb der, med andre ord.
2: Hva I alle dager?
1: Ja, og hvor mange prosent av menneren tror du bruker det da?
2: Og 2%.
1: 2% riktig.
2: Åh, score!
1: Ja, skal få poeng på den der. Gjett om. Og så skal vi plystre litt grann det.
2: Ja.
1: Kan du det?
2: Nei.
1: Du kan ikke det. Ja, det var dårlig greier. Det var dårlig. Du skal få slippe å plystre mer. Spar oss for det. Hvor stor del av befolkningen kan ikke plystre?
2: Og 38.
1: Nei, det bare 13% som ikke kan det.
2: Herregud,
1: eksklusiv
2: det
1: liten klipp der også.
2: Eksklusiv, ja. Ja.
1: Og så til slutt skal vi inn I dagligvarerbutikken en liten tur. Vi skal handle massevis av dagligvarer. Har vi da med egen pose?
2: Ja, det har vi begynt med, har vi ikke det?
1: Ja, vi har begynt med det.
2: Ja. Hvor mange som har egen pose?
1: Hvor mange har med eget handlenett?
2: 83%.
1: Vi faktisk oppe I 95%.
2: Herregud, det jo ekstremt.
1: Helt ekstremt, og denne prosenten har bare økt og økt, skriver Nordstatspanel, og at vi oppe I 95%, det helt sjukt.
2: Ja, men altså, det koster 10 kroner for en plastpose omtrent, og jeg hater at det funker. Jeg hater at det funker.
1: Du vil egentlig protestere litt imot, men lar det påvirke av prisen.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Rett og slett. Og det det mange andre som gjør også. Ble det ett poeng da? Ja, det ble ett poeng. Ja.
2: Og så kanskje et poeng til for velvilje?
1: Ikke prøv det.
0: NFM's wake-up call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Direkte fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og starter alt her hjemme før vi drar av gårde. Nummer 1 I Norge for øyeblikket, den hører sånn ut. VM-relatert?
2: Definitivt.
1: Vikingblod fra Oljeberget og Katastrofe toppe lista I Norge for øyeblikket. Med ganske god margin også, ser
2: jeg. Ja, vi ikke fremmed for den.
1: Neida, det Norway Row Chant, så det har jo med roing å gjøre. Men trenger jo ikke å høre på den for å ro, da. Sånn som norske publikum gjør, men populær igjen. Vi skal møte Frankrike I VM I morgen kveld, altså fredag kveld. Vi kan jo ta en tur dit og høre hva som nummer 1. Ja, vi må det.
2: Kom igjen.
1: Nummer 1 I Frankrike. Tror ikke det her VM-relatert. Pelé heter låta fra Mavis Jo.
2: Den var ikke dum, den tror jeg ikke var VM-relatert.
1: Det helt ok, men fremdeles så Norge best.
2: Jeg synes det charmerende med franske.
1: Det det jo. Vi skal til USA en tur, for fredagens kamp den skal spilles I Boston. Nummer 1 I USA. Ella Langley choosing Texas. But we're choosing Boston. Well, I guess we forgot about
2: the smoke. Det så country.
1: Ja, det ofte populært med country borte I USA.
2: I hvert fall Texas.
1: Ja, så har vi et stoppested igjen, og det tenkte jeg at vi kan jo ta en liten tur innom Søta Bror.
2: Å, grensehandel!
1: Nummer 1 I Sverige, det ligger nått I luften!
2: Jeg har en følelse av at den her VM-relatert.
1: Ja, og den påstår at det ligger noe I lufta. Jeg litt usikker på det, altså. Sverige har jo ikke hatt en sånn kjempestart på VM.
2: Det tap som ligger I lufta.
1: Ja, altså, de vant jo 5-1 over Tunisia først, men så hadde de en tilsvarende svel, da, smell. Tappte 5-1 mot Nederland.
2: Ja, men å vinne 5-1 mot Tunisia, det ikke så stort, det, ja.
1: Vi skal spille mot Japan, dem I morgen. Eller blir natt til lørdag da, klokka 1.

0: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette NFM-gull.

0: Transmission live. Vi skal innom RB-sporten en liten tur, for de har vært I studio og spilt inn en episode om Mirakel I Marseille, der Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Et magisk øyeblikk som du kan høre mer om. Arne Scheie, en av gjestene I den podcasten han med på telefon, forteller mye om det. Men han svarer også på spørsmål om årets VM som Norge med I. Hvordan det egentlig å oppleve det hjemmefra for han som gammel NRK-legendar? Fotballkommentator.
1: Ja, det utrolig hyggelig, og det jo fotballhistorie, det vi har opplevd 98, det veldig lite som overgår Brasilkampen, men to kamper med seier allerede nå etter to kamper kvalifisert for videre spill, det veldig, veldig hyggelig for oss som fotballinteresserte.
2: Nå det jo det norske laget kanskje bedre enn noen gang med Braut Haaland, Martin Ødegaard og så videre I spissen. Vi har jo ventet nå I 28 år på nye øyeblikk som det vi fikk da, Sankthansaften I 1998. Kommer dette norske laget til å overgå det Norge gjorde I 98 nå?
1: Altså, Norge kom jo videre og ble da slått ut I første cupspill etter den berømmelige Brasilkampen da de tappte 1-0 mot Italia. Nå jo Norge videre uansett hva som skjer mot Frankrike og per I dag så vet jeg ikke, men dette laget her og dette fantastisk og jeg så gammel at jeg synes det på en måte urettferdig å sammenligne tidsepoker. Ja, I 98 var det utrolig stort og nå det også utrolig stort uansett hva som skjer videre I cupspillet I USA.
2: Hvor langt tror du Norge går I VM nå?
1: Vi får si som det, en del trenere sier når det kommer de kjedelige svaret, vi får ta en og en kamp, og det kan gå greit, men det ikke sånn at hvis vi går videre fra det første cupspillet, som jeg kaller det, så det stor sannsynlighet for at vi møter Brasil da I neste, altså det som blir den andre cupkampen, slik jeg har lest disse oppsettene, så det hadde jo vært veldig moro å repetert den seieren fra Marseille I 1998.
2: For Norge taper jo aldri mot Brasil.
1: Nei, har en fantastisk egenskap der, ja. Der det ikke tap.
0: Det sa NRK-legenden Arne Scheie I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å gjøre podcast. Frokostshowet på NFN.

0: beste fra frokostshowet.
1: DNFM. Vi skal ut på veien en liten tur, og langs veien så står det sånne søte, fine, små bokser som tar bilder av det når du kjører forbi.
2: Hva ser du når du kjører forbi?
1: I alle fall hvis du kjører for fort, så tar den bildet. Fotobokser, det er ikke alltid like morsomt å kjøre forbi, i alle fall ikke hvis at du fant ut, oi, her gikk det litt for fort, eller hva var egentlig fartsgrensa her, i det du synes er forbi. Hvis du synes det er for mange fotobokser i Norge, at det er litt for tett mellom dem, da bør du ikke planlegge biltur i Italia.
2: Og er det tettere der? Er det flere fotobokser?
1: Ja, Norge har 441 fotobokser.
2: Ja.
1: Italia har nærmere 11.000.
2: Ok, det risikerer kanskje å høres litt dum ut nå, men er ikke Italia ganske mye større enn Norge?
1: Nei, forskjellen er ikke så kjempestor. Italia er litt større enn Norge, men ikke så mye som det her tallet tilsvarer. Altså, mens vi har 441 bokser, så har altså Italia 10.900. De har 25 ganger så høy tetthet mellom fotoboksene som det vi har her hjemme. Stopp ikke der, for i Italia så står fotoboksene i alle mulige former og fasonger. Her er de jo skilta, det er lett å kjenne igjen den der svære boksen som ser ut som at den er fra 80-tallet. Mens i Italia så ser de helt annerledes ut.
2: Har de undercover?
1: Ja, det, altså noen ganger liksom? Står de til høyre for veien, andre ganger til venstre, og flere kan til og med fotografere biler i begge retninger. Sånn at altså, du vet aldri når du blir fotografert i Italia. Italia er ikke alene, fordi at det er andre land som også har mange fotobokser, som for eksempel Storbritannia. De har over 7400. Og ja, vi har ikke

0: Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra I dag. Dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer I snart 2 uker, det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder I Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner, ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier I dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Datatilsynet I G7-landene la fredag fram en felles erklæring hvor de krever utvikling av pålitelige og personvennlige teknologier for alderskontroll på nett. Initiativet skal sikre at digitale plattformer beskytter barns rettigheter og personvern som en standardinnstilling fra start, alt for å gi barn en tryggere hverdag når de bruker digitale verktøy. Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I fotball-VM etter tapet 1-4 mot Frankrike I går. Et B-preget norsk lag klarte ikke å holde unna for de franske stjernene. Det hele var et bevisst trekk fra landslagssjef Ståle Solbakken, som nå har en mer uthvilt førsteelver til tirsdagens kamp. Fra nå av det utslagskamper som gjelder for Norge I VM. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Dette NFM-gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Når det er sommer og lyse dager, så kan det være litt vanskeligere enn ellers når det er mørkt og trist å få nok søvn. For lyset, det påvirker jo søvnen vår, har jeg hørt. Stemmer ikke det, Øyvind Tryleiner?
2: Det er helt riktig.
1: Ja, du er fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk, og dette er spalten vår. Det er noe med oss alle, og nå har vi litt søvnproblem, siden det er så lyst.
2: Ja, altså jeg går jo stadig på den smellen og ser ut og ser at nå er sikkert klokka 8. Nei, den var 10 gitt, fordi at det er så lyst. Og vi har jo en sånn indre klokke i oss, det som vi kaller for en sirkadisk rytme, som er en klokke som er omtrent 24 timer, som regulerer veldig mange av funksjonene våre, blant annet da søvn, men andre hormoner, og det er liksom massevis av sånne ting som går da basert på denne klokka, og delvis så styres dette av lys. Rett over den optiske nerven vår, synsnerven vår, så ligger det et område som kalles for nucleus suprachiasmaticus. Mm. Ja, ikke sant? Den kan alle nå. Og det betyr bare at det ligger en sånn kjerne over krysset. Det er det det betyr.
1: Hvordan kryss?
2: I hjernen.
1: Kryss i hjernen.
2: Ja, vi har et kryss i hjernen. Synsnerven vår krysser fra høyre til venstre.
1: Ok.
2: Og fra venstre til høyre. Og over det krysset så ligger det da en sensor for lys som forteller deg når på døgnet det er. Og vi er jo ikke utviklet egentlig for å bo på disse breddegrader, sånn at når det da er veldig lyst, så kan det tøyse litt med døgnrytmen vår. Derfor har vi en annen mekanisme også, som kalles for søvntrykk, som er et sånt kjemikalie som løses ut når vi er våkne, og som da vaskes ut igjen når vi da er sovende. Så disse to faktorene er med på å regulere døgnrytmen vår. Men om sommeren så vil jo da den ene komme med mye rar informasjon.
1: Ja, ut av synk, rett og slett.
2: Rett og slett ut av synk. Og det da at døgnrytmen blir problematisk, det gjør den. Og det er bare noe vi må forholde oss til og løse. Og da handler det om å prøve, hvis man synes at dette er vanskelig, så må man prøve å få fjernet lys mot slutten av kvelden. Og så kan det være enda viktigere dette med koffein, fordi koffein er det som hemmer søvntrykket vårt, sånn at vi ikke kjenner på den der trøtthetsfølelsen. Og ved å bruke koffein og samtidig ha en lysforstyrrelse, så vil det kunne skiple døgnrytmen enda mer. Så det å avslutte koffeinbruk sånn klokka 2-3 om dagen, blir faktisk viktigere om sommeren enn om vinteren på disse breddegrader.
1: Det høres fornuftig ut.
2: Men om det er lett, det er et helt annet spørsmål.
1: Ja, så kan man putte på en sovemaske kanskje for å få det helt mørkt.
2: Det er også en effektiv ting, fordi det skal ikke så veldig mye lys til før vi får faktisk litt annet lys gjennom øyelokkene våre også.
1: Men det er jo fantastisk når det er så lyst som det er nå da.
2: Ja, og så kan du ta på sovemaske en time før du går og legger deg.
1: Det ser lurt ut.
2: Ja, ja, og dessuten så kanskje litt av blåmerker på anklene og så videre, men altså, det er leggende, men det er sånne ting man bare må regne med hvis man har lyst til å sove.
1: Ja, vinn som en lus som.
2: Yes.
1: Sånn dere. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
0: NFM's Wake Up Call.
3: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelsproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi skal snakke litt om fotball, for nå det 28 år siden mirakelet I Marseille, da Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Vi slo Brasil!
2: Yippie!
1: Jan Henrik Innbjør, han var sportsleder I Romsdals Budstikke på den tiden. Han hadde tatt turen til VM-arenaen for å få med seg dette. Det forteller han om I podcasten RB-sporten.
3: Ja, det var jo fortsatt forholdsvis beskjeden forhåpninger, tror jeg, fra en samlet norsk presse før den kampen egentlig, fordi at vi hadde jo I mellomtida hatt Skottland-kampen, som endte 1-1 og som heller ikke var en fest for så vidt. Jeg husker jeg skrev I en kommentar, I kommentaren min etter kampen, Brasil-kampen, at det skjedde noe da vi kom inn på stadion en time før kampen og merket stemninger, merket, ja, og forresten et norsk-brasiliansk bryllup som foregikk ned på gresset der før spillerne kom ut, så kanskje det satte litt stemninger også. Det ble jo en helt fantastisk utvikling på den kampen, og Norge hadde jo bra kontroll.
4: Rekdal satt vel på do og ropte ut til Solskjær på et rom før kampen der, at han mente at den I dag blir det straffe.
5: Jeg hadde jo en fordel av at jeg hadde sett for meg etter på morgenen. Jeg sa jo det til Ole Gunnar som bodde på rommet med at vi får straffe I kveld på slutten av kampen og vi må vinne, eller må score for å vinne. Da. Så spør jo han meg, ja, skårer du da? Så han, ja, selvfølgelig, sier jeg. Og så skjer jo dette der, og da det klart at da har du allerede forberedt deg mentalt på at en sånn situasjon kan skje, og da har du overtaket. Hvis jeg har blitt sjokkert over dette her, så kunne det hende at utfallet har blitt annerledes. Så det var jo egentlig ganske enkelt, fordi at et straffespark, målet på Rekdal stadion jo like stort som det der. Så det handler om kraft og plassering, og hvis du klarer å utøve det på en god måte hver gang, så du langt opp mot 100% sjanse på at det blir målet. Og det var litt om mitt fokus, at keeperen var veldig liten, at målet var ekstremt stort, og at det var umulig å bomme. Det den tanken du har. Du kan ikke gå rundt og frykte situasjonen, for da bommer du. Så, men det var et voldsomt press, det merket jeg etterpå.
1: Det sa Kjetil Rekdal, og det siste klippet her, det var hentet fra den forrige podcasten med RB-sporten, direkte fra Glasstaket. Begge disse episoderne kan du høre på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vil du ha samme energiboost som de norske VM-spillerne?
2: Ja!
1: Ja, da trenger du ikke noen personlig trener eller motivasjonscoach som står og skriker dere klokka 6 om morgenen. Det holder med en liten shot.
2: Hvilken shot?
1: Ja, på godt.no så har jeg nemlig funnet oppskriften på landslagets egen energishot. Dette som spillerne drikker eller får servert til frokost under VM i USA. Så når Norge gjør det bra i et mesterskap, så blir vi veldig interessert i alt de driver med.
2: Hva
1: de
2: naturligvis spiser, er det en shot.
1: Ja, hvor mye de søver, og hva de drikker til frokost for eksempel. Oppskriften er laget av Aron Espeland, og ifølge godt.no så skal shotten gi litt ekstra energi i hverdagen. Den består av ingefær, selvfølgelig, altså det er jo en shot, ingefær-shot, 2 gulrøtter, 3 appelsin, 3 sitron og 20 gram fersk gurkemeie.
2: Det høres da. Veldig god ut.
1: Ja da, jeg liker sånn ingefær-shot, så jeg er veldig for det.
2: Ingefær er godt, men altså, når du begynner å ha opp i en haug med gurkemeie oppi, da... Mm.
1: Ja, det vet jeg ikke om jeg har prøvd det, jeg har ikke laget det på den måten selv i alle fall. Men det er jo litt forskjell allikevel da. Altså, landslaget, de tar en energi-shot til frokost, og så gjør de noe mer, de bruker energien. Etterpå. Det gjør jo ikke, vet du.
2: Ja, nei, men herregud. 5 liter monster. Gjør sikkert samme nytt av det også.
1: Ja, monster for din del. Hent en kaffe til jeg. Ja, det holder.
0: Frokostshowet på 1.5.

0: Transmission live. Jo da, Norge har funnet sin nye nasjonalsport. Nei, vi snakker ikke om fotball, og ikke regi heller, selv om det også ligger hjertet vårt nært om vinteren.
1: Og jeg vet hva jeg skal si.
0: Ja.
1: Ro!
0: Ja, yes. Synkronisert tørr roing. Det det vi driver med nå her I landet. Og nå en journalist I Romerikes Blad, som vi var innom I sted som VG skriver om I dag, som har fått over 1000 kommentarer etter å ha sagt at hun lei av roing. Da klikket de norske supporterne. Kan ikke si, du kan ikke gå imot roing.
1: Nei, vent til VM over, og da kan du få kjefte fra det.
0: Roingen har jo vært overalt nå. Det har vært på Times Square. Fikk mye oppmerksomhet der. Når nordmenn tørr rodde midt I hjertet av New York.
1: Det har vært Bergmo Dagsenter.
0: Det har Romsdalsbustikken nettopp laget en video fra, og det har jo vært I Stortingssalen, altså det overalt folk sitter på glasstaket og på tankstelle og...
1: Treningssenteren
0: sikkert også. Ro! Som vårt heiarop til det norske landslaget. Men hva skjer når journalistet Tonje Ruud Sjøli I Romerike Blad skriver en kommentar om det der, at hun lei av roing, at hun kan ikke gå ut døra uten å bli rodd ned av folk rundt seg. På Facebook så har kommentarene gått berserk, over 1000 kommentarer. Mange mener at hun gretten, misunnelig, eller rett og slett ikke skjønner at folk bare har det gøy. Og ta kritikken med et smil, forteller at innboksen full av meldinger fra folk som mener at du bør ta seg en bolle.
1: Ja, men så, all PR god PR.
0: Så du kunne ha servert et helt festmåltid hvis du skulle tatt en bolle for hver sånn type kommentar hun har fått. Men har det gått for langt? Har det blitt for mye roing?
1: Altså, sånn, jeg kan jo skjønne at folk som kanskje ikke så veldig interessert I VM litt lei av å se den roingen, men også kan du ikke bare la folk ha det I fred til VM over?
0: Ja.
1: Det ikke et så stort problem, det påvirker ikke hverdagen din så mye.
0: Jo, hun blir rodd ned med en gang hun går ut av døra.
1: Ah, jeg tror ikke på det med mindre året bilde.
0: Nei da, det vel kanskje litt overdrevet, men jeg skjønner poengene, så sender oss en hyllest til han ene supporteren som ikke rodde under kampen mot Senegal.
1: Jeg synes ikke vi skal gi han mer oppmerksomhet.
0: Ja, han ble jo intervjuet av Vega også.
1: Så. Ja, jeg så det, men nå det nok, han trenger å få mer oppmerksomhet for det der nå.
0: Nei, men hun hyller han da, som har tatt et standpunkt som antageligvis likt hennes da, at roingen blir for dumt. Men det tar jo vel ikke så veldig lang tid før VM over. Det plutselig over.
1: Ja.
0: Vi kan kose oss nå, synes jeg.
1: Ja, og resten av verden synes det kult, virker det som.
0: Ja. Ikke på tide å legge inn årene riktig igjen da. La oss ro. Frokostshowet på NFM.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM-nyhetene.
1: En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann i litiumbatterier i Sarpsborg rett før midnatt i går. Hendelsen skjedde i en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne i huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla i Agder er stengt på ubestemt tid etter et jordras en fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut i elva Otra, men heldigvis er ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk i en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal i dag undersøke rasstedet. Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra i dag. Dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer i snart to uker. Det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut i går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder i Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner, ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette er en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier i dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Som vi hørte på lokalnyhetene, så har en video fra Bergmo Dagsenter der de ror, sånn som de norske supporterne, gått viralt. Klippet deres har blitt sett over 1,2 millioner ganger, så har det blitt delt både her og der, og det nasjonale og internasjonale stjerner som har tatt med klipp fra videoen deres. Miriam, du har vært en tur på Bergmo Dagsenter, du har snakket med dem om suksessen.
2: Om vi har, og det ikke bare suksess innenfor roing, vi har også en veldig god fotballspiller, eller i hvert fall keeper.
1: Og så har de nå blitt filmstjerner da, vet du.
3: Vi er nå blitt filmstjerner, men det tok seg tid.
4: Ja, nu, jeg sier det samme, det tok seg tid, men vi ble nå berømte eller alle.
2: Kampen på fredag da, skal dere se den?
3: Jeg på dag, ja, på natten.
2: Klokka 9 på kvelden.
3: Å nei, nå ser vi.
4: Ja, nå ser vi.
2: Men roingen da, synes dere den kul også?
5: Fantastisk.
4: Den helt fantastisk. Ikke rå å få det bedre.
2: Ja, klippet har blitt sett millioner av ganger. Tenk på det.
4: Ja, tenk på det at vi var flinke å ro det.
2: Har dere rodd før, kanskje?
3: Ja da. Jeg vokste opp i Kristiansund og det bare vatten.
4: Jeg fødde oppvokst ut i bu. Jeg rodde all min tid. Så jeg var guttungen. Både til bu og Bjørnsund. Bare vi sparket fotball, bua var i gang, og Bjørnsund en gang.
2: Ja, så dere sparket fotball da?
4: Ja, vi har rett ned i skolen på Bjørnsund.
2: Var du god i fotball da?
4: Det skal jeg fortelle at jeg er i hvert fall varmarslig i Molde.
2: Det ikke verst?
4: Nei, da spallet jeg på Gossen. Vi spallet i tredje divisjon, begge løya, og jeg stod i mål for Gossen. Hvis du lest bustika, så tog det mye om en helle.
1: Det sa gjengen på Bergmo Dagsenter. Du hørte Edvard Helle til slutt her. Du hørte også Reidun Ulriksborg, Torgeir Anker og Paulina Gjerde.
0: Frokostshowet på NFM.

0: NFMs wake-up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
0: Dette NFM-gull.

0: Transmission live.
1: Vi skal ut på veien en liten tur, og langs veien så står det sånne søte, fine, små bokser som tar bilde av det når du kjører forbi.
2: Hva ser du når du kjører forbi?
1: I alle fall hvis du kjører for fort, så tar den bilde. Fotobokser, det ikke alltid like morsomt å kjøre forbi, i alle fall ikke hvis at du fant ut, oi, her gikk det litt for fort, eller hva var egentlig fartsgrensa her, i det du synes forbi. Hvis du synes det for mange fotobokser i Norge, at det litt for tett mellom dem, da bør du ikke planlegge biltur i Italia.
2: Og er det tettere der? Er det flere fotobokser der?
1: Ja, Norge har 441 fotobokser.
2: Ja.
1: Italia har nærmere 11.000.
2: Ok, det risikerer kanskje å høres litt dum ut nå, men ikke Italia ganske mye større enn Norge?
1: Nei, forskjellen ikke så kjempestor. Italia litt større enn Norge, men ikke så mye som det her tallet tilsvarer. Da. Så, mens vi har 441 bokser, så har altså Italia 10.900. Den har 25 ganger så høy tetthet mellom fotoboksene som det vi har her hjemme. Stopp ikke der, for i Italia så står fotoboksene i alle mulige former og fasonger. Her er det med skilta, det lett å kjenne igjen den svære boksen som ser ut som at den fra 80-tallet. Mens i Italia så ser den helt annerledes ut.
2: Har de undercover?
1: Ja, altså noen ganger liksom? Står de til høyre for veien, andre ganger til venstre, og flere kan til og med fotografere biler i begge retninger. Sånn at altså, du vet aldri når du blir fotografert i Italia. Italia ikke alene, fordi at det andre land som også har mange fotobokser, som for eksempel Storbritannia. De har over 7400. Vi har ikke så veldig mange da, i forhold til mange andre land.
2: De fleste er jo ikke i drift en gang her igjen, ja.
1: Jo, jeg tror det var mer før i tida, før de ble helt digital.
2: Oi.
1: Det er lenge siden da.
2: Steinalderen.
1: Da kunne man være heldig at de gikk tom for film, hadde tatt opp alle bildene. Altså. Bare blinka det, men det kom aldri noe bot, for dette var ikke mer film igjen.
2: Ja, film er dyrt, altså.
1: Det var i gamle dager. Frokostshowet på NFM.

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil.

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og starter alt her hjemme før vi drar av gårde. Nummer 1 I Norge for øyeblikket, den hører sånn ut. VM-relatert?
2: Definitivt.
1: Vikingblod fra Oljeberget og Katastrofe topper lista I Norge for øyeblikket. Med ganske god margin også, ser
2: jeg. Ja, vi ikke fremmed for den.
1: Neida, det Norway Row Chant, så det har jo med roing å gjøre. Men trenger jo ikke å høre på den for å ro, da. Sånn som norske publikum gjør, men populær igjen. Vi skal møte Frankrike I VM I morgen kveld, altså fredag kveld. Vi kan jo ta en tur dit og høre hva som nummer 1. Ja, vi må det.
2: Kom igjen.
1: Nummer 1 I Frankrike. Tror ikke det her VM-relatert.
2: Jo, men...
1: Pelé heter låta fra Mavis Jo.
2: Den var ikke dum, men den tror jeg ikke var VM-relatert.
1: Det helt ok, men fremdeles så Norge best.
2: Jeg synes det charmerende med franske.
1: Det det jo. Vi skal til USA en tur, for fredagens kamp den skal spilles I Boston, nummer 1 I USA. Ella Langley choosing Texas but we're choosing Boston. Well, I guess we forgot about
2: the smoke. Det jeg så country.
1: Ja, det ofte populært med country borte I USA.
2: I hvert fall Texas.
1: Ja, så har vi et stoppested igjen, og det tenkte jeg at vi kan jo ta en liten tur innom Søta Bror.
2: Å, grensehandel!
1: Nummer 1 I Sverige, det ligger nått I luften!
2: Jeg har en følelse av at den her VM-relatert.
1: Ja, og den påstår at det ligger noe I lufta. Jeg litt usikker på det, altså. Sverige har jo ikke hatt en sånn kjempestart på VM.
2: Det tap som ligger I lufta.
1: Ja, altså, de vant jo 5-1 over Tunisia først, men så hadde de en tilsvarende smell. Tapte 5-1 mot Nederland.
2: Ja, men å vinne 5-1 mot Tunisia, det ikke så stort, det, ja.
1: Vi skal spille mot Japan dem I morgen. Eller blir natt til lørdag da, klokka 1.

0: jeg er litt for patriot og liker den sangen her, altså.
1: Jeg synes den var kul, det.
0: Ikke nå, ikke når det Sverige som har den.
1: Jo, jo. Han var fengen, da.
0: Slutt å være så snill.
1: Nei, jeg er med.
0: Nei.
1: Jo, jo.
0: Sviker.
1: Bolaget. Så lett å nynne med, da.
0: Nei, slutt I stemplet som landsforreder.
1: Nei. Ja, vi får ønske dem lykke til mot Japan da, I alle fall. Frokostshowet på NFM. She work it, girl. She work the bowl. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce.

0: Direkte fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal innom RB-sporten en liten tur, for de har vært I studio og spilt inn en episode om Mirakel I Marseille, der Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Et magisk øyeblikk som du kan høre mer om. Arne Scheie, en av gjestene I den podcasten han med på telefon, forteller mye om det. Men han svarer også på spørsmål om årets VM som Norge med I. Hvordan det egentlig å oppleve det hjemmefra for han som gammel NRK-legendar? Fotballkommentator.
2: Ja, det utrolig hyggelig, og det jo fotballhistorie det vi har opplevd. 98, det veldig lite som overgår Brasilkampen, men to kamper med seier, og allerede nå etter to kamper kvalifisert for videre spill, det veldig, veldig hyggelig for oss som fotballinteresserte.
3: Nå det jo det norske laget kanskje bedre enn noen gang med Braut Haaland, Martin Ødegaard og så videre I spissen. Vi har jo ventet nå I 28 år på nye øyeblikk som det vi fikk da, Sankthansaften I 1998. Kjem dette norske laget til å overgå det Norge gjorde I 98 nå?
2: Altså, Norge kom jo videre og ble da slått ut I første cupspill etter den berømmelige Brasilkampen da de tapte 1-0 mot Italia. Nå det jo, jo Norge videre, uansett hva som skjer mot Frankrike, og per I dag så vet jeg ikke, men dette laget her, og dette fantastisk, og jeg så gammel at jeg synes det på en måte urettferdig å sammenligne tidsepoker. Ja, I 98 var det utrolig stort, og nå det også utrolig stort, uansett hva som skjer videre I cupspillet I USA.
3: Hvor langt tror du Norge går I VM nå?
2: Vi får si som det, en del trenere sier når det kommer I kjedelige svaret, vi får ta en og en kamp, og det kan gå greit, men det ikke sånn at hvis vi går videre fra det første cupspillet som jeg kaller det, så det stor sannsynlighet for at vi møter Brasil da I neste, altså det som blir den andre cupkampen, slik jeg lest disse oppsettene, så det hadde jo vært veldig moro å repetere den seieren fra Marseille I 1998.
3: For Norge taper jo aldri mot Brasil.
2: Nei, har en fantastisk egenskap der, ja. Der det ikke tap.
1: Det sa NRK-legenden Arne Scheie I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å gjøre podcast.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil?

Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Minst 4 personer ble skadet I en skyteepisode I delstaten Massachusetts I natt. Skytingen skjedde I byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet I gaten etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen I saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord I Danmark etter at natten til I dag den varmeste natten noensinne I vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble I går målt rekordvarme flere steder I Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann I litiumbatterier I Sarpsborg rett ved midnatt I går. Hendelsen skjedde I en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne I huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla I Agder stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut I elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk I en periode fremover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal I dag undersøke rasstedet. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer frem av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Del FM. Gull.

0: radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Ting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Musikalske juveler, NFM, gull.

Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Musikalske juveler som perler på en snor.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfisball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Gull.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet og at dette bremser boligbyggingen. Minst fire personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gatene etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de fire er foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det er spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag er den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland er den nye rekorden på 41,3 grader. En person er fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann i litiumbatterier i Sarpsborg rett før midnatt i går. Hendelsen skjedde i en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne i huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla i Agder er stengt på ubestemt tid etter et jordras en fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut i elva Otra, men heldigvis er ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk i en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal i dag undersøke rasstedet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
0: Dette NFN Gull. Musikalske juveler.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: BNFM-nyhetene.
1: De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindboe til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gaten etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: BNFM.

0: radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Musikalske juveler, NFM, gull.
7: J.R.!

Dette er gull. NFM gull. When I was 6 years old.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette Maris åpnet rundt egen lungetransplantasjon og ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger, møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understrekes samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge er i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Og en mann valgte en litt uvanlig rute for forflytning i Våler i Innlandet i formiddag. Først stjal han en traktor han kort tid etter kjørte i grøfta så den veltet. Så stjal han en båt og tok seg over Glomma. Litt senere fikk politiet melding om at mannen kom over en potetåker, og da de rykket ut fant de ham sovende. Han er nå siktet for tyveri og kjøring i ruset tilstand. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Dette er NFM Gull.

0: sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidet vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Musikalske juveler, NFM, gull.

0: 1.51.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnede opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Dette 1FM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

dette er gull. 1FM gull.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

musikalske juveler som perler på en snor. Dette NFM Gull. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Musikalske juveler, NFM, gull.

0: Transmission live.
1: Kunstig intelligens har kommet for fullt. Vi bruker det både til det ene og det andre, og til små uskyldige ting som vi tenker at ja, det gjør ikke noe om vi slenger et spørsmål om det her.
2: Nei, men det godt å få bekreftelse, og ChatGPT alltid enig.
1: Ja, det alt ettersom hvordan du vil at den skal oppføre seg også for så vidt.
2: Ja, ja.
1: Men hver gang du spør en sånn AI om hjelp til et eller annet, så skjer det noe i kulissene bak. I de enorme datasentrene rundt om I verden, og det veldig lett å glemme å tenke på.
2: Ja, for de bruker vel helt sinnssykt mye strøm og vann.
1: Det akkurat det de gjør. En ny FN-rapport viser at verdens datasentre I år bruker omtrent like mye strøm som hele Frankrike.
2: Det så bra!
1: Ja, og datasentrene trenger også enorme mengder med vann for å kjøle ned disse store serverene som står her og jobber på høy gir når du spør om hva du skal ha til middag I dag.
2: Ja, det ikke nyheter jeg vil høre om.
1: Nei, hvis utviklingen fortsetter, så kan disse datasentrene allerede I 2030, det ikke mange år til det, bruke rundt 9,3 billioner liter vann I året. Det høres jo mye ut, men man har ikke et forhold til det. Men hvis de sier at det like mye vann som hele Afrika bruker på et år, så får du et bilde på hvor ille det her faktisk
2: Og vi jo en global vannmangel, eller sånn, ja.
1: Vann luksus mange plasser I verden.
2: Ja, kanskje ikke her I Molde, men mange plasser I verden så det jo vannmangel.
1: Ja, så da kan vi jo bare kanskje tenke oss om to ganger til før vi spør kunstig intelligens om noe neste gang.
2: Ja, men det vanskelig. Jeg har blitt så vant til å ha ChatGPT. Han hjelper meg med alt, altså jeg spør om... Ja, han får meg til å hjelpe med å velge kjole, antrekk, hva som best, hva som verst. Altså, det ikke grenser for hvor mye dumt jeg spør ChatGPT om hver eneste dag.
1: Og du ikke alene om det?
2: Nei, nei. Men jeg vil ikke gi det fra meg heller.
1: Nei. Tenk på strøm og vann som brukes hver gang du stiller et spørsmål.
2: Du gir meg dårlig samvittighet.
1: Jeg vet det. Får det selv også.
0: NFM eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
3: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Når det er sommer og lyse dager, så kan det være litt vanskeligere enn ellers når det er mørkt og trist å få nok søvn. For lyset, det påvirker jo søvnen vår, har jeg hørt. Stemmer ikke det, Øyvind Tryleiner?
2: Det helt riktig.
1: Ja, du fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk, og dette spalten vår. Det noe med oss alle, og nå har vi litt søvnproblem, siden det så lyst.
2: Ja, altså jeg går jo stadig på den smellen og ser ut og ser at nå er sikkert klokka åtte. Nei, den var ti gitt, fordi at det så lyst. Og vi har jo en sånn indre klokke i oss, det som vi kaller for en sirkadisk rytme, som en klokke som omtrent 24 timer, som regulerer veldig mange av funksjonene våre, blant annet da søvn, men andre hormoner, og det liksom massevis av sånne ting som går da basert på denne klokka, og delvis så styres dette av lys. Rett over den optiske nerven vår, synsnerven vår, så ligger det et område som kalles for nucleus suprachiasmaticus. Ja, ikke sant? Den kan alle nå. Og det betyr bare at det ligger en sånn kjerne over krysset. Det det betyr.
1: Hvilken kryss?
2: I hjernen.
1: Kryss i hjernen.
2: Ja, vi har et kryss i hjernen. Synsnerven vår krysser fra høyre til venstre.
1: Ok.
2: Og fra venstre til høyre. Og over det krysset så ligger det da en sensor for lys som forteller deg når på døgnet det er. Og vi jo ikke utviklet egentlig for å bo på disse breddegrader, sånn at når det da veldig lyst, så kan det tøyse litt med døgnrytmen vår. Derfor har vi en annen mekanisme også, som kalles for søvntrykk, som et sånt kjemikalie som løses ut når vi våkne, og som da vaskes ut igjen når vi da sovende. Så disse to faktorene med på å regulere døgnrytmen vår. Men om sommeren så vil jo da den ene komme med mye rar informasjon.
1: Ja, ut av synk, rett og slett.
2: Rett og slett ut av synk. Og det da at døgnrytmen blir problematisk, det gjør den. Og det bare noe vi må forholde oss til og løse. Og da handler det om å prøve, hvis man synes at dette vanskelig, så må man prøve å få fjernet lys mot slutten av kvelden. Og så kan det være enda viktigere dette med koffein, fordi koffein det som hemmer søvntrykket vårt, sånn at vi ikke kjenner på den der trøtthetsfølelsen. Og ved å bruke koffein og samtidig ha en lysforstyrrelse, så vil det kunne skiple døgnrytmen enda mer. Så det å avslutte koffeinbruk sånn klokka 2-3 om dagen, blir faktisk viktigere om sommeren enn om vinteren på disse breddegrader.
1: Det høres fornuftig ut.
2: Men om det lett, det et helt annet spørsmål.
1: Ja, så kan man putte på en sovemaske kanskje for å få det helt mørkt.
2: Det også en effektiv ting, fordi det skal ikke så veldig mye lys til, før vi får faktisk litt lys gjennom øyelokene våre også.
1: Men det jo fantastisk når det så lyst som det nå da.
2: Ja, og så kan du ta på sovemaske en time før du går og legger deg.
1: Det ser lurt ut.
2: Ja, ja, og dessuten så kanskje litt blåmerker på anklene og så videre, men altså, det er sånne ting man bare må regne med hvis man har lyst til å sove.
1: Ja, vinn som en lus som.
2: Yes.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
0: Dette NFM-gull.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Jo da, Norge har funnet sin nye nasjonalsport. Nei, vi snakker ikke om fotball, og ikke regi heller, selv om det også ligger hjertet vårt nært om vinteren.
2: Og jeg vet hva jeg skal si.
1: Ja.
2: Ro!
1: Ja,
2: yes.
1: Synkronisert tørr roing. Det det vi driver med nå her I landet. Og nå en journalist I Romerikes Blad, da, som vi var innom I sted som VG skriver om I dag, som har fått over 1000 kommentarer etter å ha sagt at hun lei av roing. Da klikket de norske supporterne. Kan ikke si, du kan ikke gå imot roing.
2: Nei, vent til VM over, og da kan du få kjefte fra det.
1: Roinga har jo vært overalt nå. Det har vært på Times Square. Fikk mye oppmerksomhet der. Når nordmenn tørr rodde midt I hjertet av New York.
2: Det har vært Bergmo Dagsenter.
1: Det har Romsdalsbustikken nettopp laget en video fra, og det har jo vært I Stortingssalen, altså det overalt folk sitter på glasstaket og på tankstelle og treningssentrene sikkert også. Ro! Som vårt heiarop til det norske landslaget. Men hva skjer når journalist Tonje Rud Sjøli I Romerike Blad skriver en kommentar om det der, at hun lei av roing, at hun kan ikke gå ut døra uten å bli rodd ned av folk rundt seg. På Facebook så har kommentarene gått berserk, over 1000 kommentarer. Mange mener at hun gretten, misunnelig, eller rett og slett ikke skjønner at folk bare har det gøy. Hun tar kritikken med et smil og forteller at innboksen full av meldinger fra folk som mener at hun bør ta seg en bolle.
2: Ja, men, så, all PR god PR.
1: Så hun kunne ha servert et helt festmåltid hvis hun skulle tatt en bolle for hver sånn type kommentar hun har fått. Men har det gått for langt? Har det blitt for mye roing?
2: Altså, sånn, jeg kan jo skjønne at folk som kanskje ikke så veldig interessert I VM litt lei av å se den roingen, men også kan du ikke bare la folk ha det I fred til VM over?
1: Ja.
2: Det ikke et så stort problem, det påvirker ikke hverdagen din så mye.
1: Jo, hun blir rodd ned med en gang hun går ut av døra.
2: Ah, jeg tror ikke på det, med mindre hun har et bilde.
1: Nei da, det vel kanskje litt overdrevet, men jeg skjønner poengene, så sender oss en hyllest til han ene supporteren som ikke rodde under kampen mot Senegal.
2: Jeg synes ikke vi skal gi han mer oppmerksomhet.
1: Ja, han ble jo intervjuet av Vega også.
2: Så. Ja, jeg så det, men nå det nok. Han trenger ikke å få mer oppmerksomhet for det der nå.
1: Nei, men hun hyller han da, som har tatt et standpunkt som antageligvis likt hennes da, at roinga blir for dumt. Men det tar jo vel ikke så veldig lang tid før VM over. Det plutselig over.
2: Ja.
1: Vi kan kose oss nå, synes jeg.
2: Ja, og resten av verden synes det kult, virker det sånn.
1: Ja. Ikke på tide å legge inn årene riktig igjen da. La oss ro.
0: Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. Vi skal innom RB-sporten en liten tur, for de har vært I studio og spilt inn en episode om Mirakel I Marseille, der Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Et magisk øyeblikk som du kan høre mer om. Arne Scheie, en av gjestene I den podcasten han med på telefon, forteller mye om det. Men han svarer også på spørsmål om årets VM som Norge med I. Hvordan det egentlig å oppleve det hjemmefra for han som gammel NRK-legendar? Fotballkommentator.
2: Ja, det utrolig hyggelig, og det jo fotballhistorie, det vi har opplevd 98, det veldig lite som overgår Brasilkampen, men to kamper med seier allerede nå etter to kamper kvalifisert for videre spill, det veldig, veldig hyggelig for oss som fotballinteresserte.
3: Nå det jo det norske laget kanskje bedre enn noen gang med Braut Haaland, Martin Ødegaard og så videre I spissen. Vi har jo ventet nå I 28 år på nye øyeblikk som det vi fikk da, Sankthansaften I 1998. Kommer dette norske laget til å overgå det Norge gjorde I 98 nå?
2: Altså, Norge kom jo videre og ble da slått ut I første cupspill etter den berømmelige Brasilkampen da de tappte 1-0 mot Italia. Nå jo Norge videre uansett hva som skjer mot Frankrike og per I dag så vet jeg ikke, men dette laget her og dette fantastisk og jeg så gammel at jeg synes det på en måte urettferdig å sammenligne tidsepoker. Ja, I 98 var det utrolig stort og nå det også utrolig stort uansett hva som skjer videre I cupspillet I

0: repetert den seieren fra Marseille I 1998.
1: For Norge taper jo aldri mot Brasil.
0: Nei, har en fantastisk egenskap der, ja. Der det ikke tap.
1: Det sa NRK-legenden Arne Skeie I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å gjøre podcast.
2: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gull.

0: Kosovo. Transmission live.
1: Velkommen til statistikkquizen her på NFM. Vi har for en gang skyld fått med en frivillig deltaker I dag. Vi pleier bare å ha ufrivillige deltakere, men Miriam, du har meldt deg frivillig til å være med, og det jo kjekt.
2: Ja, jeg det. Fortsatt like dårlig på statistikk som siste gang.
1: Det kan hende det. Vi får se om det blir noen poeng på det. Vi skal starte med et ganske greit spørsmål egentlig. Liker du klumpa av bær eller frukt I yoghurt?
2: Det gjør jeg.
1: Det gjør altså, det,
2: ja. De som ikke gjør det, det samme folka som tar av tomaten på burgeren når de får den servert.
1: Kanskje det. Hvor stor del av befolkningen liker ikke klumpa av bær og frukt I yoghurt?
2: Nei, det ganske mange barn I befolkningen da. 60% kanskje?
1: Åh, så mange?
2: Ja, jeg føler det.
1: Skivebom deluxe, 26%. Tenk at hadde det vært så mye som du sier, så hadde de ikke hatt klumpa av bær og frukt I yoghurt, så hadde de tatt det bort.
2: Det et veldig godt poeng. Jeg blir mer ufrivillig mens tiden går nå.
1: Ja, ikke sant. Så skal vi innom selvbruningsprodukter. Har du kjennskap til det?
2: Åh, ja, masse.
1: Du bruker det, Manu?
2: Ja, herregud, hvis ikke hendene mine oransje, så det noe som feil.
1: Akkurat. Hvor stor del av befolkningen bruker selvbruningsprodukt?
2: Åh, 70... Nei, for vi mange damer. 36%.
1: Åh, nei da, det ikke så mange. Det kun 12% som bruker selvbruningsprodukt. Så det en eksklusiv liten klubb der, med andre ord.
2: Hva I alle dager?
1: Ja, og hvor mange prosent av menneren tror du bruker det da?
2: Og 2%.
1: 2% riktig.
2: Åh, score!
1: Ja, skal få poeng på den der. Gjett om. Og så skal vi plystre litt grann det.
2: Ja.
1: Kan du det?
2: Nei.
1: Du kan ikke det. Ja, det var dårlig greier. Det var dårlig. Du skal få slippe å plystre mer. Spar oss for det. Hvor stor del av befolkningen kan ikke plystre?
2: Og 38.
1: Nei, det bare 13% som ikke kan det.
2: Herregud,
1: eksklusiv
2: det
1: liten klipp der også.
2: Eksklusiv, ja. Ja.
1: Og så til slutt skal vi inn I dagligvarerbutikken en liten tur. Vi skal handle massevis av dagligvarer. Har vi da med egen pose?
2: Ja, det har vi begynt med. Har vi ikke det?
1: Ja, vi har begynt med det.
2: Ja. Hvor mange som har egen pose?
1: Hvor mange har med eget handlenett?
2: 83%.
1: Vi faktisk oppe I 95%.
2: Herregud, det jo ekstremt.
1: Helt ekstremt, og denne prosenten har bare økt og økt, skriver Nordstatspanel, og at vi oppe I 95%, det helt sjukt.
2: Ja, men altså, det koster 10 kroner for en plastpose omtrent, og jeg hater at det funker. Jeg hater at det funker.
1: Du vil egentlig protestere litt imot, men lar det påvirke av prisen.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Rett og slett. Og det det mange andre som gjør også. Ble det ett poeng da? Ja, det ble ett poeng. Ja.
2: Og så kanskje et poeng til for velvilje?
1: Ikke prøvde. Frokostshowet på NFM.

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
5: You self-destructed little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: 1FM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gule.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og starter alt her hjemme før vi drar av gårde. Nummer 1 i Norge for øyeblikket, den hører sånn ut. VM-relatert?
2: Definitivt.
1: Vikingblod fra Oljeberget og katastrofe toppe lista i Norge for øyeblikket. Med ganske god margin også, ser
2: jeg. Ja, vi ikke fremmed for den.
1: Neida, det Norway Row Chant, så det har jo med roing å gjøre. Men trenger jo ikke å høre på den for å ro, da. Sånn som norske publikum gjør, men populær igjen. Vi skal møte Frankrike i VM i morgenkveld, altså fredag kveld. Vi kan jo ta en tur dit og høre hva som nummer 1. Ja, vi må det.
2: Kom igjen.
1: Nummer 1 i Frankrike. Tror ikke det her VM-relatert. Pelé heter låta fra Mavis Joe.
2: Den var ikke dum, den tror jeg ikke var VM-relatert.
1: Det helt ok, men fremdeles så Norge best.
2: Jeg synes det charmerende med franske.
1: Det det jo. Vi skal til USA en tur, for fredagens kamp den skal spilles i Boston, nummer 1 i USA. Ella Langley, choosing Texas, but we're choosing Boston. Well, I guess we forgot about
2: the smoke. Der så country.
1: Ja, det ofte populært med country borte i USA.
2: I hvert fall Texas.
1: Ja, så har vi et stoppested igjen, og det tenkte jeg at vi kan jo ta en liten tur innom søta bror.
2: Å, grensehandel!
1: Nummer 1 i Sverige, det ligger nått i luften!
2: Jeg har en følelse av at den her VM-relatert.
1: Ja, og den påstår at det ligger noe i lufta. Jeg litt usikker på det, altså. Sverige har jo ikke hatt en sånn kjempestart på VM.
2: Det tap som ligger i lufta.
1: Ja, altså, de vant jo 5-1 over Tunisia først, men så hadde de en tilsvarende svel, da, smell. Tapte 5-1 mot Nederland.
2: Ja, men å vinne 5-1 mot Tunisia, det ikke så stort, det da.
1: Skal spille mot Japan dem i morgen. Eller blir natt til lørdag da, klokka 1.

0: det beste fra frokostshowet. DNFM.
1: Vi skal ut på veien en liten tur, og langs veien så står det sånne søte, fine, små bokser som tar bilder av det når du kjører forbi.
2: Hva ser du når du kjører forbi?
1: I alle fall hvis du kjører for fort, så tar den bildet. Fotobokser, det er ikke alltid like morsomt å kjøre forbi, i alle fall ikke hvis at du fant ut, oi, her gikk det litt for fort, eller hva var egentlig fartsgrensa her, i det du synes er forbi. Hvis du synes det er for mange fotobokser i Norge, at det er litt for tett mellom dem, da bør du ikke planlegge biltur i Italia.
2: Og er de tettere der? Er det flere fotobokser der?
1: Ja, Norge har 441 fotobokser.
2: Ja.
1: Italia har nærmere 11.000.
2: Ok, det risikerer kanskje å høres litt dum ut nå, men er ikke Italia ganske mye større enn Norge?
1: Nei, forskjellen er ikke så kjempestor. Italia er litt større enn Norge, men ikke så mye som det her tallet tilsvarer. Da. Så, mens vi har 441 bokser, så har altså Italia 10.900. De har 25 ganger så høy tetthet mellom fotoboksene som det vi har her hjemme. Stopp ikke der, for i Italia så står fotoboksene i alle mulige former og fasonger. Her er de jo skilta, det er lett å kjenne igjen den der svære boksen som ser ut som at den er fra 80-tallet. Mens i Italia så ser de helt annerledes ut.
2: Har de undercover?
1: Ja, det, altså noen ganger liksom? Står de til høyre for veien, andre ganger til venstre, og flere kan til og med fotografere biler i begge retninger. Sånn at altså, du vet aldri når du blir fotografert i Italia. Italia er ikke alene, fordi at det er andre land som også har mange fotobokser, som for eksempel Storbritannia. De har over 7400. Vi har ikke så veldig mange da. I forhold til mange andre land.
2: De fleste er jo ikke i drift engang her igjen, ja.
1: Jo, jeg tror det var mer før i tida, før de ble helt digital.
2: Oi.
1: Det er lenge siden da.
2: Steinalderen.
1: Da kunne man være heldig at de gikk tom for film, hadde tatt opp alle bildene. Altså. Bare blinket det, men det kom aldri noe bot, for dette var ikke mer film igjen.
2: Ja, film er dyrt, altså.
1: Det var i gamle dager. Frokostshowet på NFM.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Dette 1FM-gull.

0: radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
0: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gule.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanalen, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringa. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
0: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Olav Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den

0: Gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romstars budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstars budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Musikalske juveler. Dette NFM gull.
4: They think for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Yo, man.
7: Yo.
6: Open up, man.
7: Yo, what do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: But who?
6: The girl next door, you know? I don't know what to do.
7: Said it wasn't you.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: It was almost love. It was almost love.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdag og i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFL-gull, fylt med musikalske juveler.

0: But you're just a boy.
1: NFM er eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
2: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
1: NFM gull.